0: krásne ráno všetkým. Po prípade krásne deň, pokiaľ počúvaš už v repríze. Začína samozrejme rána VC, zdravia Samples, toto je Zoom Radio DAB+. No a dnes máme druhý najkrajší deň v týždni, dnes máme útorok. A radujme sa, veselme sa.
1: All in charges, there is only one partner to blame for the troubles at Studio 54. Studio 54. Studio 54. Studio 54. Studio 54. Studio 54. Studio 54. Studio 54.

0: som je nám ukazuje 7 minút po 7, po prípade po 13, pokiaľ počúvaš v repríze, dátum 21.7. Že útorok som spomínal, no a aké bude dneska počasie, na to zapozrieme v tejto chvíli. 22 stupňov nám to ukazuje a bude to slnečné. Pokiaľ sa chceš dobre ochladiť, napríklad také Karlové Vary po ránu 9 stupňov, pokiaľ pôjdeš niekde vysoko do hôr, tak ako som spomínal včera, nezabudni si zobrať čiapky, čiapku, rukavice a šál. Bio, dobrá správa je na jedničke, môžeme sa opäť točiť na hlavách. Svátek Víteslav. Tomu prajem všetko najlepšie a poďme sa pozrieť na významný deň k 21. červencu. Národný deň nezdravého jedla, takže dneska môžeš zožrať čokoľvek, na čo máš chuť.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Tak to bol ráno klobáska, slaninka,

Poďme sa pozrieť na cestu na asfalt, 10 nehod, aktuálne jedna diaľničná D1, kilometr 127, smer na Prahu, Kamenice, okres Ihlava. To vieme, poďme ďalej, stojíme Praha, Brno, samozrejme aj v Ostrava, aj v Ostrave väčšie mesta. Pozerám, lodná doprava v Ostrave, ako každé ráno je v absolútne poriadku. Lanovky prevádzajú takisto, bez problémov, nikto tam nestojí vo frontách. Myslím na to, že Brno, samozrejme rozkopaná diaľnica D1, D2, tam sa zasekáte, odvýšková od Prahy, to máš jedno, obiť to cez Viedeň, hovorím to každý deň, veľa aut, málo ľudí. Jazdí pomaly, opatrné, s rozumom, Fridek, Mistek, Raj na zemi, amen a poďme ďalej. Poďme si hrať klasiku, rok 97. Saturday. Bude, keď príde víkend.

Samozrejme, dnes vám prezradím veľké tajomstvo. Máme internetové stránky www.zunradio.cz. Čo tam nájdeš? O nás kompletne všetko. Novinky, program, pohľady, ako nás naladiť. Samozrejme, vzduchom niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt a na nás. Hovorím to stále, mám skončené stredné odborné učilište psychologické. Ak máš nejaké psychické problémy, zavolaj mi, dohodneme sa a ja ťa psychicky vyliečím. A ešte pripomínam, tento víkend Sunrise Festival bude Lipové Lázne, tak na to myslí. Od 23. do 26. to prebehne. Ja tam budem v sobotu 25. Ak máš chuť dojsť na nejaké dobré tanečky, na nejaké dobré groovy, vypočiť si kvalitnú muziku, vidieť zo pár kvalitných ľudí, dobrých ľudí, v prírode, nech sa páči, dojdi. Lipové Lázne je to kúsok od Jeseníku, tak už to vieš. A vieš, čo máš robiť? Inak časomiera 18 minút po 7 alebo po 13.

Máme 7 hodín 27 minút alebo 13:27, ak už počúvaš v repríze. Otváram svet internetu klasicky tak ako každé ráno a tu nám už pozerám. Pre všetkých milovníkov kočuček, mačičiek, vynikajúca správa, na jihu Čech sa pohybuje puma. Černá, to len nech vieš. Takže na to myslíte okolo českých Budovíc, pokiaľ ju uvidíš a neutekaj, pretože pume neutečieš. Pokiaľ bude nažratá, máš šťastie, pokiaľ nebude, je dosť pravdepodobné, že ťa zožerie. Už to viete a ešte to nejak spresním, je to okolo Táborska, takže don't worry, biepi, keď ješ do lesa, na hřibky, zober zo seba špekáček, keby náhodou. Poďme do dielne Groove Culture. Toto sú Husky, Martina Body. Brand New Love.

0: Tentokrát poďme od kočkovitých šelien väčších k veľmi veľkým vtákom, takže je to pre všetkých milovníkov vtákov. Provoz na D1 ohrožuje dravec. No a kto aký dravec, je to konkrétne vír. Pokiaľ nevieš, čo je vír, to je sova. Tá, čo lieta, rozumieš? No a tá ohrozuje D1 okolo Humpolca. Takže pristane v strede cesty, odstaví premávku a vybavené. Takže ty, všetci, čo idete na Prahu alebo z Prahy, nezabudnite zobrať so sebou proso, doporučujem, pretože vír má rád proso, nasypeš, nažere sa, zase odletí a môžete pokračovať. No a nezabudnite na oranžové vesty. Ďakujem.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.
0: Zun. To je takzvaný dialničný vír. Opa. Podnet roku 79, poďme si zahrať Disco Saurus. To se veri, že Freedom.

a dneska pozdravím her riaditeľa Dorima Ržova. Všetkých pamätníkov, ako inak. Bez toho by ráno nebolo ráno. Nádherný rok 79.

0: 34 minút po 7 nám to ukazuje, alebo po 13. Pokiaľ chceš ísť do Chorvátska, choď, ale ja to nedoporučujem, pretože v Chorvátsku sa šíri nepríjemná kožní infekcie. O čo ide, normálne okolo ksichtu sa ti urobia také pupence a nevyzeráš veľmi dobre. Volá sa to, že impetiga, tak už to vieš, ako sa to volá, už som ti povedal, že radšej tam nechoď. Preto choď radšej na kúpalisko alebo na mieste rybník a tam máš istotu, že nič nedostaneš. No a pokiaľ sa rozhodneš, že do toho Chorvátska ideš, tak ti prajem čo? No, veľa šťastia.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Ďalšia novinka, ďalší powerplay. Disco Trona. Do it yourself.

teraz taká správa pre detičky, milé detičky, o tom, čo som rozprával, že mám zákon, že telefóny v školách už je tu. Vláda to schválila, takže čo? Takže sa máte na čo tešiť. Hlavne buďte v kľude, tohto roku vás to nečaká. Má to prísť od nejakého 1. září 2027. Takže si tento budúci školný rok ešte užite s tým telefónom, pretože potom to príde. Každopádne doporučujem školám psychológov veľa. Pokiaľ tam máte 300 detí, tak aspoň 300 psychológov. Jedného psychológa na hlavu, čož bude potreba. Deti, pozdravím vás všetkých a prajem všetko dobré.

barman expertov, nová kríza zasiahne celý svet. No tu nám hovorili experti, že sú ohrozené základné ceny potravín. Kvôli čomu prišlo El Niño, takže El Niño je na tomto na vine. Potom má prieplav, vojna v Iráne a všetky tieto veci. Takže experti radia jednoznačne, aby si utekal do supermarketu ešte dneska, aspoň podľa toho, čo čítam. Čo si máš kúpiť? Rýžu, samozrejme cestoviny, nezabudni múku, kúp si aj vajca, mlieko je lacné, doporučujem. Videl som aj maslo v zľave, tak takisto kúp si aj nejaké maslo a nezabudni nakúpiť rýže podľa doporučenia 185 kg, múka 469 kg, no a cestoviny si máš kúpiť minimálne 150 kg. Mlieka aspoň 85 litrov, 100 krát maslo, to si naložíš do tohto, do ladničky alebo do mrazáku, pardon, a vajec aspoň 1500 a potom to prežiješ. Amen. A nezabudni si natankovať, pretože nafta ide takisto hore. Aj benzín, samozrejme. Yeah! Toto je Mr. Tom Jones, toto je klasika z roku 94. Radujme sa, veselme sa, všetci povinne.

0: že za chvíľku všetci pochcípame od ľadu, to sme sa dozvedeli od expertov z Londýna a teraz sa dozvieme, že Newton vypočítal osudový rok ľudstva. Je desivo blízko. No a tu na tie sú to z Londýna odborníci, ktorí rozprávajú o Isaacovi Newtonovi. A ten vypočítal, že koniec sveta príde už čoskoro za 34 rokov, pretože čo? Rok 2060 je finito pre túto planetu. A keď to povedal alebo vypočítal Isaac Newton, tak to musí byť pravda. Aspoň takto tvrdia vedci v článku. Takže ani do toho supermarketu nechoď. Rovno sa poďme zakopať pod zem. Dneska všetci o druhej. Zoberme lopaty, krompače a máme si nejaký vstyčný bod, za nás budem čakať. Poviem vám, kde a kedy.
1: Každý je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Súradnice a čas zverujem im dneska na stránkach. Teším sa na vás.
2: Vkus.
0: Amen. Mama, Arman van Helden.

0: 2 minúty po 8 máme, alebo po 14. 21.7. útorok, druhý najkrajší deň v týždni. Ako inak? No aj v 3 hodinke ti poviem, aké dneska bude počasie. 22 stupňov, slnko, niekde mrák, pršať by nemalo, bude to OK. Trošku sa nám ochladilo, ale lepšie ako tie tropy, ktoré tu boli. Bio máme na jedničke, čo už je veľmi dobrá správa. Poďme sa pozrieť na svátek. Víte, Slávo, gratulujem. Ak niečo oslavíš aj ty, veľká gratulácia. Samozrejme, významné dni 21. července. Národný deň nezdravého jedla, ako som to hovoril v prvej hodinke. Dneska si daj to najnezdravšie jedlo, čo si môžeš dať. Pretože dneska máš na to nárok.
1: Trpíte depresií? Netrpte.
0: Ak trpíš, šupni do seba Lexavrin, nebudeš trpieť. Samidius.

poďme na cestu na asfalt, v 2 hodinke 12 nehovor je tam aktuálne. Je tam dvakrát diaľničná nehoda, D35 km 263 a pultý smer na Hradec Králové, Olomouc, kraj Olomoucký. Fakt, normálne nepochopiteľné, a D1. 127 km Kamenice, to je z tej prvej hodinky okres Ihlava. Aj na všetko po starom, to čo som hovoril v prvej hodinke, to platí aj pre druhú. Poďme sa pozrieť na Fridek na místek, aktuálna teplota vzduchu relatívne krásnych 39 stupňov. Ochladilo sa, ale ono to pôjde hore. Voda takisto klesla teplota, dneska to má iba 136 stupňov, ale na kúpačku stále jakž takž dá sa. Marcela už je na značkách 7 minút, takže požičovňa plavek je otvorená. Požičovajú sa plavky, slipy, gaťky, ponožky, dokonca sandále. To všetko, pokiaľ povieš, že ladíš Zun Rádio DAB+, máš na to 50% zľavu. No a v rámci ochladenia Marcela začala požičovať bežky, snežnice, snežné skutre a dokonca aj snežné delá. Zabudol som na ľad a na nuky, ospravedlňujem sa.

0: krásne ráno všetkým. Po prípade krásne deň, pokiaľ počúvaš už v repríze. Začína samozrejme rána VC, zdravia Samples, toto je Zoom Radio DAB+. No a dnes máme druhý najkrajší deň v týždni, dnes máme útorok. A radujme sa, veselme sa.
1: All in charges, there is only one partner to blame for the troubles at Studio 54.
2: Studio 54. Studio 54. Studio 54. Studio 54. Studio 54. Studio 54.

0: som je nám ukazuje 7 minút po 7, po prípade po 13, pokiaľ počúvaš v repríze, dátum 21.7. Že útorok som spomínal, no a aké bude dneska počasie, na to zapozrieme v tejto chvíli. 22 stupňov nám to ukazuje a bude to slnečné. Pokiaľ sa chceš dobre ochladiť, napríklad také Karlové Vary po ránu 9 stupňov, pokiaľ pôjdeš niekde vysoko do hôr, tak ako som spomínal včera, nezabudni si zobrať čiapky, čiapku, rukavice a šál. Bio, dobrá správa je na jedničke, môžeme sa opäť točiť na hlavách. Svátek Víteslav. Tomu prajem všetko najlepšie a poďme sa pozrieť na významný deň k 21. červencu. Národný deň nezdravého jedla, takže dneska môžeš zožrať čokoľvek. Na čo máš chuť?
1: Tak čo? Dobrý?
0: Tak to bol ráno klobáska, slaninka,

Poďme sa pozrieť na cestu na asfalt, 10 nehod, aktuálne jedna diaľničná D1, kilometr 127, smer na Prahu, Kamenice, okres Ihlava. To vieme, poďme ďalej, stojíme Praha, Brno, samozrejme aj v Ostrava, aj v Ostrave väčšie mesta. Pozrám, lodná doprava v Ostrave, ako každé ráno, je v absolútne v poriadku. Lanovky prevádzajú takisto, bez problémov, nikto tam nestojí vo frontách. Myslí na to, že Brno, samozrejme rozkopaná diaľnica D1, D2, tam sa zasekáte, od výškova, od Prahy to máš jedno, obyto cez Viedeň, hovorím to každý deň, veľa aut, málo ľudí. Jazdí po

Samozrejme, dnes vám prezradím veľké tajomstvo. Máme internetové stránky www.zunradio.cz. Čo tam nájdeš? O nás kompletne všetko. Novinky, program, pořady, ako nás naladiť. Samozrejme, vzduchom niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. Hovorím to stále, mám skončené strednodobné učilište psychologické. Ak máš nejaké psychické problémy, zavolaj mi, dohodneme sa a ja ťa psychicky vyliečím. A ešte pripomínam, tento víkend Sunrise Festival bude Lipové Lázne, tak na to myslí. Od 23. do 26. to prebehne. Ja tam budem v sobotu 25. Ak máš chuť dojsť na nejaké dobré tanečky, na nejaké dobré groovy, vypočiť si kvalitnú muziku, vidieť zo pár kvalitných ľudí, dobrých ľudí, v prírode, nech sa páči, dojdi. Lipové Lázne je to kúsok od Jeseníku, tak už to vieš. A vieš, čo máš robiť? Inak časomiera 18 minút po 7 alebo po 13.

Máme 7 hodín 27 minút, alebo 13:27, ak už počúvaš v repríze. Otváram svet internetu, klasicky tak ako každé ráno, a tu na už pozerám. Pre všetkých milovníkov kočiček, mačiček, vynikajúca správa, na jej Čech sa pohybuje puma. Černá, to len nech vieš. Takže na to myslíte okolo českých Budovíc, pokiaľ ju uvidíš a neutekaj, pretože pume neutečieš. Pokiaľ bude nažratá, máš šťastie, pokiaľ nebude, je dosť pravdepodobné, že ťa zožerie. Už to viete a ešte to nejak spresním, je to okolo Táborska, takže don't worry, biepi, keď ješ do lesa, na hřibky, zober zo seba špekáček, keby náhodou. Poďme do dielne Groove Culture. Toto sú Husky, Martina Body, Brand New Love.

0: Tentokrát poďme od kočkovitých šelien väčších k veľmi veľkým vtákom, takže je to pre všetkých milovníkov vtákov. Provoz na D1 ohrožuje dravec. No a kto aký dravec, je to konkrétne vír. Pokiaľ nevieš, čo je vír, to je sova. Tá, čo lieta, rozumieš? No a tá ohrozuje D1 okolo Humpolca. Takže pristane v strede cesty, odstaví premávku a vybavené. Takže ty, všetci, čo idete na Prahu alebo z Prahy, nezabudnite zobrať so sebou proso, doporučujem, pretože vír má rád proso, nasypeš, nažere sa, zase odletí a môžete pokračovať. No a nezabudnite na oranžové vesty. Ďakujem.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: To je takzvaný dianičný vír. Opa. Podnet roku 79, poďme si zahrať Disco Saurus. To se veri, že Freedom.

samozrejme aj dneska pozdravím her riaditeľa do Rimaržova. Všetkých pamätníkov, ako inak. Bez toho by ráno nebolo ráno. Nádherný rok 79.

0: 34 minút po 7 nám to ukazuje, alebo po 13. Pokiaľ chceš ísť do Chorvátska, choď, ale ja to nedoporučujem, pretože v Chorvátsku sa šíri nepríjemná kožní infekcie. O čo ide? Normálne okolo ksichtu sa ti urobia také pupence a nevyzeráš veľmi dobre. Volá sa to, že impetiga, tak už to vieš, ako sa to volá, už som ti povedal, že radšej tam nechoď. Preto choď radšej na kúpalisko alebo na mieste rybník a tam máš istotu, že nič nedostaneš. No a pokiaľ sa rozhodneš, že do toho Chorvátska ideš, tak ti prajem čo? A veľa šťastia.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Ďalšia novinka, ďalší powerplay. Disco Drone. Do it yourself.

teraz taká správa pre detičky, milé detičky, o tom, čo som rozprával, že mám zákon, že telefóny v školách už je tu. Vláda to schválila, takže čo? Takže sa máte na čo tešiť. Hlavne buďte v kľude, tohto roku vás to nečaká. Má to prísť od nejakého 1. září 2027. Takže si tento budúci školný rok ešte užite s tým telefónom, pretože potom to príde. Každopádne doporučujem školám psychológov veľa. Pokiaľ tam máte 300 detí, tak aspoň 300 psychológov. Jedného psychológa na hlavu, čož bude potreba. Deti, pozdravím vás všetkých a prajem všetko dobré.

0: Barman expertov, nová kríza zasiahne celý svet. No tu nám hovorili experti, že sú ohrozené základné ceny potravín. Kvôli čomu prišlo El Niño, takže El Niño je na tomto na vine. Potom má prieplav, vojna v Iráne a všetky tieto veci. Takže experti radia jednoznačne, aby si utekal do supermarketu ešte dneska, aspoň podľa toho, čo čítam. Čo si máš kúpiť? Rýžu, samozrejme cestoviny, nezabudni múku, kúp si aj vajca, mlieko je lacné, doporučujem. Videl som aj maslo v zľave, tak takisto kúp si aj nejaké maslo a nezabudni nakúpiť rýže podľa doporučenia 185 kg, múka 469 kg, no a cestoviny si máš kúpiť minimálne 150 kg. Mlieka aspoň 85 litrov, 100 krát maslo, to si naložíš do tohto, do ladničky alebo do mrazáku, pardon, a vajec aspoň 1500 a potom to prežiješ. Amen. A nezabudni si natankovať, pretože nafta ide takisto hore. Aj benzín, samozrejme. Yeah! Toto je Mr. Tom Jones, toto je klasika z roku 94. A radujme sa, veselme sa, všetci povinne.
1: To je ZUN.

0: že za chvíľku všetci pochcípame od ľadu, to sme sa dozvedeli od expertov z Londýna a teraz sa dozvieme, že Newton vypočítal osudový rok ľudstva. Je desivo blízko. No a tu na tiež sú to z Londýna odborníci, ktorí rozprávajú o Isaacovi Newtonovi. A ten vypočítal, že koniec sveta príde už čoskoro za 34 rokov, pretože čo? Rok 2060 je finito pre túto planetu. A keď to povedal alebo vypočítal Isaac Newton, tak to musí byť pravda. Aspoň takto tvrdia vedci v článku. Takže ani do toho supermarketu nechoď. Rovno sa poďme zakopať pod zem. Dneska všetci o druhej. Zoberme lopaty, krompače a máme si nejaký vstyčný bod. Za nás budem čakať. Poviem vám kde a kedy.
1: Každý je v niečem dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Súradnice a čas zverujem im dneska na stránkach. Teším sa na vás.
2: Vkus.
0: Amen. Mama má. Arman van Helden.

0: Dve minúty po 8 máme, alebo po 14. 21.7. útorok, druhý najkrajší deň v týždni. Ako inak? No aj v 3 hodinke ti poviem, aké dneska bude počasie. 22 stupňov, slnko, niekde mrák, pršať by nemalo, bude to OK. Trošku sa nám ochladilo, ale lepšie ako tie tropy, ktoré tu boli. Bio máme na jedničke, čo už je veľmi dobrá správa. Poďme sa pozrieť na svátek. Víte, sláv, gratulujem. Ak niečo oslavíš aj ty, veľká gratulácia. Samozrejme, významné dni 21. července. Národný deň nezdravého jedla, ako som to hovoril v prvej hodinke. Dneska si daj to najnezdravšie jedlo, čo si môžeš dať. Pretože dneska máš na to nárok.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Ak trpíš, šupni do seba Lexavrin, nebudeš trpieť. Samidius, Off the Chain, novinka Powerplay.

poďme na cestu na asfalt, v 2 hodinke 12 nehôd je tam aktuálne. Je tam dvakrát diaľničná nehoda, D35 km 263 a Pultismerná Hradec Králové, Olomouc, kraj Olomoucký. Fakt, normálne nepochopiteľné, ale D1. 127 km Kamenice, to je z tej prvej hodinky okres Ihlava. Aj na všetko po starom, to čo som hovoril v prvej hodinke, to platí aj pre druhú. Poďme sa pozrieť na Fridek na místek, aktuálna teplota vzduchu relatívne krásnych 39 stupňov. Ochladilo sa, ale ono to pôjde hore. Voda takisto klesla teplota, dneska to má iba 136 stupňov, ale na kúpačku stále jakž takž dá sa. Marcela už je na značkách 7 minút, takže požičovňa plavek je otvorená. Požičovajú sa plavky, slipy, gaťky, ponožky, dokonca sandále. To všetko, pokiaľ povieš, že ladíš Zun Radio DAB+, máš na to 50% zľavu. No a v rámci ochladenia Marcela začala požičovať bežky, snežnice, snežné skutre a dokonca aj snežné delá. Zabudol som na ľad a na nuky, ospravedlňujem sa.

večer všetkým, všetkým správne naladeným. Máme piatok 20. hodinu, zdravá Sampless. Ovie, groovy, začína Sanctus Groove. Ak počúvaš už v repríze, pozdravím aj teba. No a poďme sa baviť pri kvalitnej muzike.

Days, dnešná otváračka. Prvú hodinku si odohrajem ja. A tú druhú si dá DJ Andrea Fiorino. Inak všetko najlepšie k narodeninám, ešte takto dodatočné.

dodatočne pozdravujem Peťo Vronko. Všetko najlepšie takisto. A zdravím všetkých skalných a neskalných. Opa!

0: dneska som to hodil do takého letného vibe-u. Na pohodu. Tak, ako to mám rád. Zdravia z DJ Samples. Toto je Sanctus Groove. Toto je Zun Radio DA+.
1: I need life.
0: Dnes prvá hodinka, moja maličko za druhá. DJ Andrea Fiorino. Someone

Inak pozriem ešte Jirka Bevudu. Pozriem celé crew. Chlapci, všetkým ďakujem. A hlavne ďakujeme všetkým vám, ktorí nás hľadíte, počúvate, ktorí nám píšete. Vážime si toho. Zun.

hodinka dnešnej relácie DJ Samples in the Mix. Toto je Zvon Rádio DAB+, počúva Sanctus Groove, to len nevieš. Dneska si v tej druhej zahrá DJ Andrea Fiorino.

To znamená, že I Gotta Go. Disco funk, jazzy, groovy, apa. Krásny večer všetkým, alebo krásne odpoledne. Záleží, kedy počúvaš.

poďme do hodinky druhej. Dneska hosť, kamarát, výborný DJ Andrea Fiorino.

0: I love that. But don't forget, my maiden name is Disco.
1: Disco Disco. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A inak budú sa sobotu hrať na festivale Sunrise. Disco. V Jeseníkach, v horách. Bude to od 23. do 26. Ak máš chuť, dojdi. Obrovský program. Veľa, veľa, veľa kvalitnej muziky.

Это всего лишь Night and Day. Dneska pekne lete na pohodu. A druhá hodinka. Pozdravím všetkých, ktorí nás hľadíte a počúvate. Ďakujeme.

Bolt ešte sakto zgrúva. Dnes disco, disco, funky, soul, pohodička. My vám všetkým ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate a ústa naladené aj ďalej. Veľká vďaka za druhú hodinku pánovi, ktorý si verí, Andrea Fiorino.

poviem to ešte raz, neprelaďuj. Pokiaľ máš vkus, vieš, o čom hovorím. No a my sa budeme počuť opäť o týždeň v piatok o 20. Zo štúdia všetkých zdravých samples. Peace, love and house music. Amen.